Ellei halut kuhatu hakka, kuulet sä mua höydyn. Freddy. Freddy. Höydy me. Freddy.